ne ya caba sun da wa su ga kinana na muna na kataneze mukaga su da Royal Radio onde kumoyo.